Ostanite na pravoj frekvenciji i provedite petak u našem društvu. Sa vama su u režiji Vujica Jokić-Riči, u studiju Aleksandra Vešović i još jednom vam želimo dobro jutro.

9 sati 19 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 3. jul, datum koji nas kroz istoriju posjeća na čitav niz važnih događaja, zanimljivih trenutaka i ličnosti koji su obilježili svijet kakav danas poznaje. Na današnji dan 1775. godine George Washington preuzima komandu nad kontinentalnom vojskom tokom američkog rata za nezavisnost. Taj trenutak smatra se jednim od ključnih u stvaranju Sjedinjenih Američkih Država i početkom organizovane borbe za slobodu američkih kolonija. Godine 1863. završena je trodnevna bitka kod Gettysburga, jedna od najkrvavijih i najznačajnijih bitaka američkog građanskog rata. Ova bitka često se navodi kao prekretnica sukoba jer je nakon nje inicijativa prešla na stranu Unije. U novijoj istoriji 3. jul 1971. godine ostaje upamćen kao dan kada je preminuo Jim Morrison, legendarni frontman grupe Doors. Njegov odlazak u 27. godini života dodatno je učvrstio mit o takozvanom klubu 27, grupi muzičara koji su tragično preminuli u istoj dobi. Samo dvije godine ranije, 1969. godine, stradao je Brian Jones, osnivač Rolling Stonesa, još jedno veliko ime rock muzike koje je otišlo prerano. Kada govorimo o rođenjima, 3. jul 1962. godine, rođen je američki glumac Tom Cruise, jedno od najpoznatijih imena Hollywooda, čovjek čije su ulogi u filmovima poput Top Gana i serijala Nemoguća misija obilježila je svjetsku kinematografiju. Rođena je glumica Olivia Moon 1980. godine, poznata po ulogama u filmovima i televizijskim serijama, kao i po angažmanu u pop kulturi. Zanimljivo je i da se u svijetu 3. jul obilježava kao Međunarodni dan bez plastičnih kesa. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o ogromnom problemu plastičnog otpada i njegovom utjecaju na životnu sredinu, posebno na more i okeane. Ovaj datum nas podsjeća koliko male promjene u svakodnevnim navikama mogu doprinijeti većoj zaštiti planete.

Utorkom u 20 sati biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska, pozorišta Jugo Art iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić, Hana Beštić i ulaz je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 sati održat će se promocija dječje knjige Batali, hejt, šero i ljubav. Autorka knjige Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucije od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCGA. Uz to, sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvete, nauke i inovacije Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i posticajne pristupe učenju.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za petak 3. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Šta čeka Crnu Goru nakon ulaska u Evropsku uniju? EU će nam pokrivati 85% kapitalnih projekata. Obezbijeđena su ogromna sredstva, ali svaki euro iz strukturnih i kohezionih fondova Unije strogo je uslovljen postojanjem jasnih tehnički besprekornih projekata, riješenim imovinsko-pravnim odnosima i rigoroznim poštovanjem procedura. Ustavni sud ocijenio da je rješavanje stambenih potreba javnih funkcionera i državnih službenika bilo arbitrarno i bez jasnih kriterijuma, neustavno podijeljeno 20.000 kvadrata stanova. Upravni odbor Saveza penzionera traži od vlade da se odrekne privilegija u korist najstarije populacije. Penzije mogu biti veće ako se smanje varijabile i putovanja. Vlast postavila test evropejstva, opozicija upozorava na razgradnju države, ustavne izmjene u sjenci cajtnota i dijaloga pod ucjenom. Ministarstvo financija objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za 5 mjeseci, vlada u minusu skoro 100 miliona eura. Budžetska inspektorka utvrdila da su sportski objekti u vrijeme kada je direktor preduzeća bio Aleksandar Vučković uzeli zajam suprotno zakonu, zadužili se mimo odobrenja vlade i skupštine. U Crnoj Gori se od raka grlića materice umire 4 puta češće nego u Evropi, poražavajući podaci o preventivnom programu. Od 94.000 žena planiranih za screening pozvano samo 9.111.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Policija evidentirala 30 slučajeva nelegalne gradnje u zaštićenim područjima. Beogradska gora, glavna meta divljih graditelja. Televizijske i druge igre i neka nam se sprda kad mu se može. MUP otvorio 50 predmeta zbog sumnji u nesklad između zvaničnih prihoda i imovine policijskih službenika. Policajcima broje stanove, kuće, auta. Obuhvaćena najmanje 122 policijska službenika i sa njima povezane osobe, a protiv dvojice optužnice. Funkcioneri razloga za glavobolju nakon što je sud proglasio neustavnim propis po kom su skučeni, teško će država do svojih stanova. Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa rekla da nisu poništene odluke o dodjeli stanova i kredita, nego odredbe zakona, podsjećajući da odluke Ustavnog suda nemaju retroaktivno dejstvo. Odluka Ustavnog suda predstavlja važnu poruku da se slična zakonska rješenja u buduće ne mogu donositi niti koristiti za ostvarivanje privilegija, poručila Branka Bošnjak, koja godinama problematizuje to pitanje. Pripreme za članstvo u Evropskoj uniji donose novu reformu sistema za korišćenje evropskog novca. Osnovaće Agenciju za upravljanje evropskim fondovima. Brodovi i jahte besplatno sidre na svim mjestima u Tivatskom zalivu, izgubljena još jedna nautička sezona. Šta članstvo u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja za Spajićev PES? Uticaj, veze i mjesto na desnom centru.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Izvođači i naručioci novinara Petra Komnenića su na aerodromu u Beogradu prilikom odlaska upozorili da mu je zabranjen ulazak u Srbiju. Anatomija jednog reciprociteta. Beograd je zabranom ulaska Petru Komneniću uzvratio na crnogorsku odluku o Draganu Vučićeviću, ali i mjera koja u istu ravan stavlja istraživačko novinarstvo i tabloidnu kompaniju otvara pitanje šire od jednog graničnog prelaza koga crnogorska država zapravo kažnjava kad odgovara na strani uticaj i zašto o tome ćuti. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore je završio zaštitna arheološka istraživanja na Primorju. Na mjestu Žute kuće otkriven dio antičke nekropole Budve. Posebno značajan nalaz predstavlja kolektivna grobna cjelina u sektoru 1 sa očuvanim dijelovima zidnih konstrukcija debljine oko 50 cm izvedenih od pritesanog i lomljenog kamena povezanog krečnim alterom. Sačuvani pravci zidova, kako se navodi, ukazuju na postojanje veće organizovane grobne cjeline, vjerovatno porodičnog ili kolektivnog karaktera. U Skupštini počela dvodnevna rasprava o izmjenama Ustava koje je predložila vlada Crne Gore. DPS podršku uslovljava platformom, a DMP srpskim jezikom. Upravni odbor Podgoričkog košarkaškog kluba održao sjednicu, sumirao rezultate iz protekle i usvojio ključne pravce djelovanja za narednu sezonu. Budućnost voli danas ima povjerenje države i privrede. Pratili ste pregled štampe za petak 3. jul.

0: Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, u okviru današnje Riznice mudrosti poslušajte nešto više o liku i dijelu pisca Franca Kafke. Franz Kafka rođen je 3. jula 1883. u jevrejskoj porodici srednje klase koja je govorila njemačkim jezikom u Pragu, tada dijelu Austro-Ugarske. Njegovog oca Hermana Kafku biograf Stanley Kornfeld opisao je kao glomaznog, sebičnog i oholog biznismena, a samo Kafku kao pravog Kafku, snažnog, zdravog, gladnog, glasnog, elokventnog, samostalnog, dominantnog, izdržljivog, koncentrisanog i izvrsnog poznavatelja ljudske naravi. Herman je bio 4. dijete Jakoba Kafke, obrednog mesara koji je u Pragu došao iz Oseka, češkog sela u blizini mjesta Starokonjice sa brojnom jevrejskom populacijom. Nakon što je radio kao trgovački putnik, vremenom je postao trgovac neobičnim dobrima i odjećom koji je zapošljavao i do 15 radnika, a kao logo svog posla koristio je sliku čavke koja je na češkom zove Kavka. Kafkina majka Julija bila je čerka Jakoba Lovija, Kafkini su roditelji vjerovatno govorili varijantom njemačkog pod uticajem jidiša koji se ponekad, ali kako se njemački smatra osnovnim sredstvom društvenog uspona, vjerovatno su djecu posticali da govori književnim njemačkim. Kafkina rodna kuća nalazi se u blizini traga staromejtske namjesti u Pragu, a porodica šestoro djece, Franc je bio najstariji. Njegova braća Georg i Heinrich umrli su kao djeca još prije Francove 7. godine. Sestre su mu se zvale Gabriele, Valerie i Otili. Tokom radnih dana oba roditelja nisu bila kod kuće. Majka Julija je radila i do 12 sati dnevno kako bi pomogla u vođenju Hermanovog posla. Kao rezultat toga, Kafkino je djetinjstvo bilo prilično samotno, a djeca su mahom odgajale brojne guvernante i sluškinje. Kafkin problematičan odnos sa ocem pomno je dokumentovan u njegovom pismu ocu na preko 100 stranica na kojima piše kako je očev autoritativan stav uveliko uticao na njega. S druge strane, majka mu je bila tiha i sramežljiva. Upravo je očeva dominantna ličnost uveliko uticala na njegovo pisanje. Mada je govorio češki, Kafka je školovan u njemačkim školama na insistiranje njegovog autoritativnog oca. Sam Kafka nije uživao u odlascima u sinagogu te je išao samo praznicima sa ocem 4 puta godišnje. Nakon maturiranja Kafka je upisao univerzitet u Pragu, ali se nakon samo 2 nedelje studiranja hemije prebacio na pravo. Mada ova struka nije previše zanimala Kafku, otvarala mu je široku lepezu poslova koji su zadovoljavali njegovog oca. Uz sve to, studije prava su trajale znatno duže, što je Kafki omogućilo da istovremeno pohađa predavanje iz njemačkih studija i istorije umjetnosti. Pred kraj prve godine Kafka je upoznao kolegu Maxa Broda, koji će mu brzo postati doživotni prijatelj. Brod je ubrzo primijetio da su, iako je Kafka bio sramežljiv i rijetko je pričao, stvari koje je rekao izrazito duboke. Kafka je tokom cijelog života bio strastven čitalac, zajedno sa Brodom pročitao je Platonovog Protagoru na izvornom grčkom. Na Brodovu inicijativu te Foblerova djela Simmentalno vaspitanje i iskušenje svetog Antonija na francuskom na Kafkin predlog. Kafka je Fjodora Dostojevskog, Gustava Flaubera, Franca Grillparzera i Heinricha von Kleista smatrao istinskom braćom po krvi. Uz navedene, Kafka je bio zainteresovan i za češku književnost, te djela Johana Wolfganga Goethea. Kafka je 18. jula 1906. godine stekao titulu doktora pravnih nauka, te je odradio godinu dana besplatnog stažiranja kao studijski pripravnik na građanskim i kaznenim sudovima. Dana 1. novembra 1907. godine Franz Kafka je dobio posao u kompaniji Generali, italijanskoj osiguravajućoj kući za koju je radio gotovo godinu dana. Njegova pisma iz tog razdoblja upućuju kako je bio nezadovoljan radnim vremenom od 8 do 18 časova koje mu je onemogućavalo da se posveti pisanju koje mu je postajalo sve važnije. U tom razdoblju mogao je pisati isključivo noću, a noćno pisanje bilo je izrazito iscrpno sa obzirom na radno vrijeme. Dana 15. jula 1908. dao je otkaz, za 2 nedelje je našao posao u Institutu za radničko osiguranje od povreda Kraljevine Češke, koje mu je omogućilo više vremena za pisanje. Prema Brodu, Kafku je konstantno mučila seksualna požuda. Kao odrasla osoba često je posjećivao bordele, zanimala ga i pornografija. U sve to tokom života spavao je s mnogo žena, dana 13. avgusta 1912. godine Kafka je upoznao Felis Bauer, Bordovu rođaku, koja je radila u Berlinu kao predstavnica jedne diktafonske kompanije. Nedelju dana nakon upoznavanja u domu Brodovi, Kafka je u svoj dnevnik napisao sljedeće: Gospođica FB, kod Broda sam stigao 13. avgusta, ona je sedela za stolom. Nisam uopšte bio željan saznati ko je ona, već sam je odmah uzeo zdravo za gotovo. Koščato prazno lice koje je otvoreno pokazivalo svoju praznoću, goli vrat, nabačena bluza izgledala je jako dominantno u svojoj haljini, iako, kako se ispostavilo, uopšte nije bila takva. Skoro slomljen nos, plava, nekako ravna, neatraktivna kosa, snažna brada. Kad sam sjeo, dobro sam je pogledao po prvi put, već sam imao nesalomljivo mišljenje o njoj. Nedugo nakon ovoga, Kafka je u samo jednoj noći napisao priču Presuda, a u plodnom periodu je radio na svom romanu Amerika i pripovjetki Preobražaj. Kafka i Felis Bauer su tokom sljedećih 5 godina komunicirali uglavnom preko pisma, povremeno su se viđali i 2 puta su se vjerili. Drugu vjeritbu Kafka je raskinuo 1917. kada je obolio od tuberkuloze. Kafkina opsežna pisma izdata su kao zbirka pisma Felisi. Njena pisma se nisu sačuvala. Biograf Renner Stah i James Haves tvrde kako je Kafka oko 1920. bio veran i treći put Julijom Vohirzek, siromašnom i neobrazovanom hotelskom sobaricom. Stah i Brod također navode kako je Kafka, dok je poznavao Felis Bauer, imao aferu s njenom prijateljicom Margaretom Gretom Bloch, jevrajkom iz Berlina. Brod također tvrdi kako je Blohova rodila Kafkinog sina, iako ovaj nikada nije saznao za dijete. Dječak, čije ime nepoznato, rođen je ili 1914. ili 1915. te je umro u Minhenu 1921. godine. Ipak Kafkin biograf Peter Andre Alt tvrdi da, iako Blohova jeste imala sina, Kafka nije otac, jer par nikada nije bio intiman. Stah također tvrdi kako Kafka nije imao djece. U avgustu 1917. godine Kafki je dijagnostikovana tuberkuloza, nakon čega je nekoliko mjeseci boravio u selu Siržem, gdje je njegova sestra Otla na farmi radila sa svojim šurakom Hermanom. Boravak tamo mu je veoma prijao, te kasnije taj period opisao kao vjerovatno najbolji u svom životu, vjerovatno zato što nije imao nikakvih obaveza. Pisao je dnevnike i oktave i za tih bilješki Kafka je uspio izvući 109 numerisanih komada teksta na zetelu, komadu papira bez ikakvog reda. Oni su izdati kao zbirka razmišljanja o grijehu, nadi, patnji i pravom putu. Kafkina tuberkuloza grkljana pogoršala se u martu 1924. godine, te se morao vratiti iz Berlina u Prag, gdje su ga njegovali članovi porodice, a posebno sestra Otla. Dana 10. aprila 1924. godine otišao u sanatorijum doktora Hoffmana u mjestu pokraj Beča, gdje je umro 3. juna 1924. godine. Čini se kako je uzrok smrti bilo gladovanje, bol u grlu bila je očito toliko snažna da Kafka nije mogao jesti, a kako tada još uvijek nisu postojale druge metode hranjenja, nije postojao način da konzumira hranu. Tijelo mu je prenijeto nazad u Prag, gdje je sahranjen 11. juna 1924. godine na novom jevrejskom groblju u 4. Žižkov. Kafka je tokom života bio anoniman i slavu je smatrao nebitnom, ipak stekao je slavu ubrzo nakon smrti. Poštovani slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. jul. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin II. Proglasio je nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. Na današnji dan 1423. godine rođen je francuski kralj Louis XI. Koji je tokom vladavine od 1461. do 1483. podstakao razvoj zanatstva i trgovine dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. Na današnji dan 1583. godine ruski car Ivan Grozni ubio je sina u nastupu gneva. Taj autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragičan lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima, književnicima i filmskim rediteljima. Na današnji dan 1642. godine umrla je francuska kraljica Marija de Medici, ćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. Poslije ubistva kralja Anrija IV. Vladala je kao regentkinja od 1610. do 1617. godine uz sina Luja XIII. Za nju je građena Palata Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene 21. Rubensovom slikom, koje se sada nalaze u Luvru. Na današnji dan 1775. godine general George Washington, kasnije izabran za prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, 1789. godine zvanično je preuzeo komandu nad vojskom kolonista u američkom ratu za nezavisnost. Na današnji dan 1849. godine francuske trupe su ušle u Rim savladavši otpor snaga Giuseppea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara Rimokatoličke crkve papu Pija IX. Na današnji dan 1883. godine rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovjetka Metamorfoza, imali su presudan utjecaj na evropsku književnost 20. vijeka. Na današnji dan 1904. godine umro je Theodor Herzl, osnivač i lider cionističkog pokreta. Organizovao je prvi cionistički kongres u Bazelu 1897. i bio je prvi predsjednik Svjetske cionističke organizacije. U dijelu Jevrejska država iz 1896. iznio je plan za osnivanje jevrejske države u Palestini. Na današnji dan 1940. godine Britanci su onesposobili veliki dio francuske flote stacionirane u Oranu u Sjevernoj Africi da je ne bi zarobila Njemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći dio uništen, a poginulo je više od 1000 francuskih mornara. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. Na današnji dan 1954. godine u Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdijevanje hranom uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost posle 132 godine francuske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1969. godine jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge. Na današnji dan 1971. godine pjevač i tekstopisac američke grupe The Doors, Jim Morrison, umre u Parizu pod nerazjašnjenim okolnostima. Na današnji dan 1972. godine Indija i Pakistan su potpisali mirovni sporazum kojim je okončan sukob izazvan 1971. građanskim ratom u istočnom Pakistanu. Na današnji dan 1988. godine raketa sa američkog ratnog broda Vensen oborila je u posljednjoj sedmici iransko-iračkog rata iranski putnički avion Airbus A300 iznad Persijskog zaliva. Poginulo je svih 290 ljudi u letjelici. Na današnji dan 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobjeda je burno proslavljena posebno zbog već trogodišnje međunarodne izolacije Jugoslavije. Na današnji dan 1996. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin pobijedio u drugom izbornom krugu komunističkog kandidata Genadija Zujganova i započeo drugi predsjednički mandat. Na današnji dan 2004. godine umro je Andrija Nikolajev, ruski kosmonaut koji 1962. godine postavio rekord po dužini boravka u svemiru. Kružio oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati. Na današnji dan 2004. godine manastir Visoki Dečani je uvršćen na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz cijelog svijeta. Na današnji dan 2011. godine srpski teniser Novak Đoković osvojio je Grand Slam turnir u Wimbledonu i time obezbijedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi ATP. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Na današnji dan 2020. godine vlada Francuske na čelu sa premijerom Eduardom Filipom podnijela je ostavku, a za mandatara za sastav nove vlade imenovan je Jacques Castex, zvaničnik zadužen za mjere protiv pandemije koronavirusa. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul.

0: najmodernijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas realizovali danas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. jul. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin II. Proglasio je nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. Na današnji dan 1423. godine rođen je francuski kralj Louis XI. Koji je tokom vladavine od 1461. do 1483. podstakao razvoj zanatstva i trgovine dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. Na današnji dan 1583. godine ruski car Ivan Grozni ubio je sina u nastupu gneva. Taj autokrata sproveo značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragičan lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima, književnicima i filmskim rediteljima. Na današnji dan 1642. godine umrla je francuska kraljica Marija de Medici, ćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. Poslije ubistva kralja Anrija IV. Vladala je kao regentkinja od 1610. do 1617. godine uz sina Luja XIII. Za nju je građena Palata Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene 21. Rubensovom slikom koje se sada nalaze u Louvru. Na današnji dan 1775. godine general George Washington, kasnije izabran za prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, 1789. godine zvanično je preuzeo komandu nad vojskom kolonista u Američkom ratu za nezavisnost. Na današnji dan 1849. godine francuske trupe su ušle u Rim savladavši otpor snaga Giuseppea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara Rimokatoličke crkve papu Pija IX. Na današnji dan 1883. godine rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovjetka Metamorfoza, imali su presudan utjecaj na evropsku književnost 20. vijeka. Na današnji dan 1904. godine umro je Theodor Herzl, osnivač i lider cionističkog pokreta. Organizovao je prvi cionistički kongres u Bazelu 1897. i bio je prvi predsjednik Svjetske cionističke organizacije. U dijelu Jevrejska država iz 1896. iznio je plan za osnivanje Jevrejske države u Palestini. Na današnji dan 1940. godine Britanci su onesposobili veliki dio francuske flote stacionirane u Oranu u Sjevernoj Africi da je ne bi zarobila Njemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći dio uništen, a poginulo je više od 1000 francuskih mornara. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. Na današnji dan 1954. godine u Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdijevanje hranom uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost posle 132 godine francuske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1969. godine jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge. Na današnji dan 1971. godine pjevač i tekstopisac američke grupe The Doors, Jim Morrison, umre u Parizu pod nerazjašnjenim okolnostima. Na današnji dan 1972. godine Indija i Pakistan su potpisali mirovni sporazum kojim je okončan sukob izazvan 1971. građanskim ratom u istočnom Pakistanu. Na današnji dan 1988. godine raketa sa američkog ratnog broda Vensen oborila je u posljednjoj sedmici iransko-iračkog rata iranski putnički avion Airbus A-300 iznad Persijskog zaliva. Poginulo je svih 290 ljudi u letjelici. Na današnji dan 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobjeda je burno proslavljena posebno zbog već trogodišnje međunarodne izolacije Jugoslavije. Na današnji dan 1996. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin pobijedio u drugom izbornom krugu komunističkog kandidata Genadija Zujganova i započeo drugi predsjednički mandat. Na današnji dan 2004. godine umro je Andrija Nikolajev, ruski kosmonaut koji 1962. godine postavio rekord po dužini boravka u svemiru. Kružio oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati. Na današnji dan 2004. godine manastir Visoki Dečani je uvršćen na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz cijelog svijeta. Na današnji dan 2011. godine srpski teniser Novak Đoković osvojio je Grand Slam turnir u Wimbledonu i time obezbijedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi ATP. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Na današnji dan 2020. godine vlada Francuske na čelu sa premijerom Eduardom Filipom podnijela je ostavku, a za mandatara za sastav nove vlade imenovan je Jacques Castex, zvaničnik zadužen za mjere protiv pandemije koronavirusa. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za petak 3. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Šta čeka Crnu Goru nakon ulaska u Evropsku uniju? EU će nam pokrivati 85% kapitalnih projekata. Obezbijeđena su ogromna sredstva, ali svaki euro iz strukturnih i kohezionih fondova Unije strogo je uslovljen postojanjem jasnih tehnički besprekornih projekata, riješenim imovinsko-pravnim odnosima i rigoroznim poštovanjem procedura. Ustavni sud ocijenio da je rješavanje stambenih potreba javnih funkcionera i državnih službenika bilo arbitrarno i bez jasnih kriterijuma, neustavno podijeljeno 20.000 kvadrata stanova. Upravni odbor Saveza penzionera traži od vlade da se odrekne privilegija u korist najstarije populacije. Penzije mogu biti veće ako se smanje varijabile i putovanja. Vlast postavila test evropejstva, opozicija upozorava na razgradnju države, ustavne izmjene u sjenci cajtnota i dijaloga pod ucjenom. Ministarstvo financija objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za 5 mjeseci, vlada u minusu skoro 100 miliona eura. Budžetska inspektorka utvrdila da su sportski objekti u vrijeme kada je direktor preduzeća bio Aleksandar Vučković uzeli zajam suprotno zakonu, zadužili se mimo odobrenja vlade i skupštine. U Crnoj Gori se od raka grlića materice umire 4 puta češće nego u Evropi, poražavajući podaci o preventivnom programu. Od 94.000 žena planiranih za screening pozvano samo 9.111.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Policija evidentirala 30 slučajeva nelegalne gradnje u zaštićenim područjima. Beogradska gora, glavna meta divljih graditelja. Televizijske i druge igre i neka nam se sprda kad mu se može. MUP otvorio 50 predmeta zbog sumnji u nesklad između zvaničnih prihoda i imovine policijskih službenika. Policajcima broje stanove, kuće, auta. Obuhvaćena najmanje 122 policijska službenika i sa njima povezane osobe, a protiv dvojice optužnice. Funkcioneri razloga za glavobolju nakon što je sud proglasio neustavnim propis po kom su skučeni, teško će država do svojih stanova. Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa rekla da nisu poništene odluke o dodjeli stanova i kredita, nego odredbe zakona, podsjećajući da odluke Ustavnog suda nemaju retroaktivno dejstvo. Odluka Ustavnog suda predstavlja važnu poruku da se slična zakonska rješenja u buduće ne mogu donositi niti koristiti za ostvarivanje privilegija, poručila Branka Bošnjak, koja godinama problematizuje to pitanje. Pripreme za članstvo u Evropskoj uniji donose novu reformu sistema za korišćenje evropskog novca. Osnovaće Agenciju za upravljanje evropskim fondovima. Brodovi i jahte besplatno sidre na svim mjestima u Tivatskom zalivu. Izgubljena još jedna nautička sezona. Šta članstvo u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja za Spajićev PES? Uticaj, veze i mjesto na desnom centru.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Izvođači i naručioci novinara Petra Komnenića su na aerodromu u Beogradu prilikom odlaska upozorili da mu je zabranjen ulazak u Srbiju. Anatomija jednog reciprociteta. Beograd je zabranom ulaska Petru Komneniću uzvratio na crnogorsku odluku o Draganu Vučićeviću, ali mjera koja u istu ravan stavlja istraživačko novinarstvo i tabloidnu kompaniju otvara pitanje šire od jednog graničnog prelaza koga crnogorska država zapravo kažnjava kad odgovara na strani utica i zašto o tome ćuti. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore završio zaštitna arheološka istraživanja na Primorju. Na mjestu žute kuće otkriven dio antičke nekropole Budve. Posebno značajan nalaz predstavlja kolektivna grobna cjelina u sektoru 1 sa očuvanim dijelovima zidnih konstrukcija debljine oko 50 cm izvedenih od pritesanog i lomljenog kamena povezanog krečnim malterom. Sačuvani pravci zidova, kako se navodi, ukazuju na postojanje veće organizovane grobne cjeline, vjerovatno porodičnog ili kolektivnog karaktera. U Skupštini počela dvodnevna rasprava o izmjenama Ustava koje je predložila vlada Crne Gore. DPS podršku uslovljava platformom, a DMP srpskim jezikom. Upravni odbor Podgoričkog košarkaškog kluba održao sjednicu, sumirao rezultate iz protekle i usvojio ključne pravce djelovanja za narednu sezonu. Budućnost voli, danas ima povjerenje države i privrede. Pratili ste pregled štampe za petak 3. jul.

dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas se vraćamo u prostor nekadašnje jugoslovenske kinematografije, u vrijeme kada je film bio zvučni zapis jednog društva, jedne generacije i jednog načina života. U tom prostoru muzika je bila ravnopravni nosilac emocije, identiteta i pamćenja. Pjesme iz filmova često su živjele duže od samih filmova, ulazile u radio programe, kafane, ploče i svakodnevni život i na kraju postale dio kolektivne kulture. Danas slušamo četiri pjesme koje dolaze iz četiri različita filmska svijeta, četiri različite estetike i četiri različita vremena. Početak emisije vodi nas u sredinu 80-ih i film Šest dana juna, nastao 1985. godine u režiji Dinka Tucakovića. Riječ je o filmu koji se često svrstava u kasni period jugoslovenskog modernizma, ali i u specifičan prostor gdje se novi talas muzike i filma susreće sa nostalgijom prema 60-im godinama. Radnja filma smještena je u ljeto 1968. godine, a film prati grupu mladih koji žive između vojnog roka, ljubavi, dosade i osjećaja da se nešto veliko dešava, ali još nije jasno šta konkretno. Glumačka postava uključuje tada mlade i kasnije prepoznatljive glumce, među kojima su Nebojša Krstić, Mladen Nelević i drugi predstavnici tadašnje generacije, a muziku za film potpisuje Vlada Divljan, frontman grupe Idoli, jedne od najvažnijih grupa jugoslovenskog novog talasa, a pjesma, ona to zna, dolazi kao centralni muzički motiv. U njoj postoji ironija, tišina i lagana melanholija, karakteristična za Divljanov autorski izraz. Šest dana juna danas se smatra kao jedan od zanimljivijih hibrida jugoslovenskog filma. Spoj pop kulture, istorijske distance i umjetničkog filma koji pokušava rekonstruisati emociju jedne izgubljene generacije. Slušamo Ona to zna.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack. Mi smo slušali Idole i pjesmu Ona to zna, a iz 80-ih se vraćamo u sam početak modernog jugoslovenskog urbanog filma u 1960. godinu i film Ljubav i moda. Režiju potpisuje Ljubomir Radičević, a film se danas smatra jednim od prvih pravih pokušaja da se napravi urbana filmska komedija sa jasnim pop muzičkim identitetom. Film govori o ljubavi, modi, mladima i pokušaju da se uhvati duh zapadnog svijeta u socijalističkom kontekstu. To je vrijeme kada Jugoslavija otvara prostor za džez, šlager i pop muziku i kada film počinje da koristi muziku kao ravnopravan narativni element. U tom kontekstu nastaje pjesma Devojko mala. Pjesma brzo izlazi iz okvira filma i postaje jedan od najprepoznatljivijih šlagera čitavog prostora bivše Jugoslavije. Tokom decenija pjesma je dobijala brojne interpretacije i ostala prisutna kao dio kolektivnog muzičkog pamćenja. Slušamo Devojko mala.

Slušali smo pjesmu Devojko mala, pratite soundtrack, a mi dolazimo do kraja 80-ih i jednog od najtežih i najrealističnijih filmova jugoslovenske kinematografije, Kuduz, reditelja Ademira Kenovića. Film je zasnovan na stvarnim događajima i prati tragičnu priču o ljubomori, nasilju i sudbini koja se odvija gotovo neizbježno. U glavnim ulogama nalaze se Snežana Bogdanović, legendarni Mustafa Nadarević, Branko Đurić, a film je prepoznat kao dio bosansko-hercegovačkog filmskog realizma kasnih 80-ih. I baš u ovom kontekstu pojavljuje se pjesma Žute Dunje u interpretaciji Davorina Popovića, legendarnog vokala Indeksa. Pjesma ima gotovo arhaičan karakter i povezuje film sa dubljim slovima narodne muzike i kolektivnog identiteta. I upravo ta kombinacija moderne filmske estetike i tradicionalne muzike daje Kuduzu njegovu specifičnu težinu. Slušamo Žute Dunje.

pjesama jugoslovenske kinematografije. Za kraj današnje emisije prelazimo u potpuno drugačiji filmski svijet, u energiju, haos i grotesku Emira Kusturice i njegov film Crna mačka, beli mačor iz 1998. godine. Film je snimljen u produkciji koja dolazi nakon velikog međunarodnog uspjeha Kusturice i predstavlja vrhunac njegovog prepoznatljivog stila, kombinacije crnog humora, romske muzike, apsurda i preuveličane životne energije. U glavnim ulogama nalazi se i Srđan Todorović, a film je na Venecijanskom filmskom festivalu nagrađen Srebrnim lavom za režiju. Muziku potpisuje Goran Bregović, čiji rad u ovom filmu postaje simbol balkanskog soundtracka, prepoznatljivog širom svijeta. Pjesma Ženi nam se Vukota predstavlja sve ono što Kusturičin film i jeste. Stalno kretanje, ritam, improvizacija i osjećaj da se život odvija kao velika, nepredvidljiva svadba bez kraja. Slušamo Ženi nam se Vukota.

0: Srbima, odnosno našim, odnosno svim ljepotama Crne Gore. Da vas ne zadržavam sa ovom pričom, volim da samo naglasim da mi je još jednom posebno drago i zadovoljstvo što sam eto prvi put u vašem gradu. Uživajte u mojoj umjetnosti i srdačno vas pozdravljam do nekog novog susreta.
1: Dalibor Dado Ćetković rođen je 1982. godine u Baru. Završio je srednju likovnu školu na Cetinju, a diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2007. godine. Od 2014. godine vodi atelje u Baru gdje se bavi pedagoškim radom, pripremom učenika za profesionalno bavljanje umjetnošću kao i organizacijom radionica i izložbi. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2008. godine. Učestvovao je na brojnim kolonijama i izložbama u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je više međunarodnih nagrada. Ovo je njegova 27. samostalna izložba koja će za posjetioce biti otvorena u narednih 20 dana. Moderatorka sinoćnjeg programa bila je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu Berane.
2: Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke profesor dr. Sonje Tomović-Šundić, bit će održana večeras u 20 časova u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka djela profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već podstaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.

Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas realizovali danas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. jul. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin II. Proglasio je nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. Na današnji dan 1423. godine rođen je francuski kralj Louis XI. Koji je tokom vladavine od 1461. do 1483. podstakao razvoj zanatstva i trgovine dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. Na današnji dan 1583. godine ruski car Ivan Grozni ubio je sina u nastupu gneva. Taj autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragičan lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima, književnicima i filmskim rediteljima. Na današnji dan 1642. godine umrla je francuska kraljica Marija de Medici, ćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. Poslije ubistva kralja Anrija IV. Vladala je kao regentkinja od 1610. do 1617. godine uz sina Luja XIII. Za nju je građena Palata Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene 21. Rubensovom slikom, koje se sada nalaze u Luvru. Na današnji dan 1775. godine general

Giuseppea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara Rimokatoličke crkve papu Pija IX. Na današnji dan 1883. godine rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i Pripovjetka metamorfoza, imali su presudan utjecaj na evropsku književnost 20. vijeka. Na današnji dan 1904. godine umro je Theodor Herzl, osnivač i lider cionističkog pokreta. Organizovao je prvi cionistički kongres u Bazelu 1897. i bio je prvi predsjednik Svjetske cionističke organizacije. U dijelu Jevrejska država iz 1896. iznio je plan za osnivanje jevrejske države u Palestini. Na današnji dan 1940. godine Britanci su onesposobili veliki dio francuske flote stacionirane u Oranu u Sjevernoj Africi da je ne bi zarobila Njemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći dio uništen, a poginulo je više od 1000 francuskih mornara. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. Na današnji dan 1954. godine u Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdijevanje hranom uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost posle 132 godine francuske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1969. godine jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge. Na današnji dan 1971. godine pjevač i tekstopisac američke grupe The Doors, Jim Morrison, umre u Parizu pod nerazjašnjenim okolnostima. Na današnji dan 1972. godine Indija i Pakistan su potpisali mirovni sporazum kojim je okončan sukob izazvan 1971. građanskim ratom u istočnom Pakistanu. Na današnji dan 1988. godine raketa sa američkog ratnog broda Vensen oborila je u posljednjoj sedmici iransko-iračkog rata iranski putnički avion Airbus A300 iznad Persijskog zaliva. Poginulo je svih 290 ljudi u letjelici. Na današnji dan 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobjeda je burno proslavljena posebno zbog već trogodišnje međunarodne izolacije Jugoslavije. Na današnji dan 1996. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin pobijedio u drugom izbornom krugu komunističkog kandidata Genadija Zujganova i započeo drugi predsjednički mandat. Na današnji dan 2004. godine umro je Andrija Nikolajev, ruski kosmonaut koji 1962. godine postavio rekord po dužini boravka u svemiru. Kružio oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati. Na današnji dan 2004. godine manastir Visoki Dečani je uvršćen na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz cijelog svijeta. Na današnji dan 2011. godine srpski teniser Novak Đoković osvojio je Grand Slam turnir u Wimbledonu i time obezbijedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi ATP. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Na današnji dan 2020. godine vlada Francuske na čelu sa premijerom Eduardom Filipom podnijela je ostavku, a za mandatara za sastav nove vlade imenovan je Jacques Castex, zvaničnik zadužen za mjere protiv pandemije koronavirusa. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas se vraćamo u prostor nekadašnje jugoslovenske kinematografije, u vrijeme kada je film bio zvučni zapis jednog društva, jedne generacije i jednog načina života. U tom prostoru muzika je bila ravnopravni nosilac emocije, identiteta i pamćenja. Pjesme iz filmova često su živjele duže od samih filmova, ulazile u radio programe, kafane, ploče i svakodnevni život i na kraju postale dio kolektivne kulture. Danas slušamo četiri pjesme koje dolaze iz četiri različita filmska svijeta, četiri različite estetike i četiri različita vremena. Početak emisije vodi nas u sredinu 80-ih i film Šest dana juna, nastao 1985. godine u režiji Dinka Tucakovića. Riječ je o filmu koji se često svrstava u kasni period jugoslovenskog modernizma, ali i u specifičan prostor gdje se novi talas muzike i filma susreće sa nostalgijom prema 60-im godinama. Radnja filma smještena je u ljeto 1968. godine, a film prati grupu mladih koji žive između vojnog roka, ljubavi, dosade i osjećaja da se nešto veliko dešava, ali još nije jasno šta konkretno. Glumačka postava uključuje tada mlade i kasnije prepoznatljive glumce, među kojima su Nebojša Krstić, Mladen Nelević i drugi predstavnici tadašnje generacije, a muziku za film potpisuje Vlada Divljan, frontman grupe Idoli, jedne od najvažnijih grupa jugoslovenskog novog talasa, a pjesma, ona to zna, dolazi kao centralni muzički motiv. U njoj postoji ironija, tišina i lagana melanholija, karakteristična za Divljanov autorski izraz. Šest dana juna danas se smatra kao jedan od zanimljivijih hibrida jugoslovenskog filma. Spoj pop kulture, istorijske distance i umjetničkog filma koji pokušava rekonstruisati emociju jedne izgubljene generacije. Slušamo Ona to zna.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack. Mi smo slušali Idole i pjesmu Ona to zna, a iz 80-ih se vraćamo u sam početak modernog jugoslovenskog urbanog filma u 1960. godinu i film Ljubav i moda. Režiju potpisuje Ljubomir Radičević, a film se danas smatra jednim od prvih pravih pokušaja da se napravi urbana filmska komedija sa jasnim pop muzičkim identitetom. Film govori o ljubavi, modi, mladima i pokušaju da se uhvati duh zapadnog svijeta u socijalističkom kontekstu. To je vrijeme kada Jugoslavija otvara prostor za džez, šlager i pop muziku i kada film počinje da koristi muziku kao ravnopravan narativni element. U tom kontekstu nastaje pjesma Devojko mala. Pjesma brzo izlazi iz okvira filma i postaje jedan od najprepoznatljivijih šlagera čitavog prostora bivše Jugoslavije. Tokom decenija pjesma je dobijala brojne interpretacije i ostala prisutna kao dio kolektivnog muzičkog pamćenja. Slušamo Devojko mala.

Slušali smo pjesmu Devojko mala, pratite soundtrack, a mi dolazimo do kraja 80-ih i jednog od najtežih i najrealističnijih filmova jugoslovenske kinematografije, Kuduz, reditelja Ademira Kenovića. Film je zasnovan na stvarnim događajima i prati tragičnu priču o ljubomori, nasilju i sudbini koja se odvija gotovo neizbježno. U glavnim ulogama nalaze se Snežana Bogdanović, legendarni Mustafa Nadarević, Branko Đurić, a film je prepoznat kao dio bosansko-hercegovačkog filmskog realizma kasnih 80-ih. I baš u ovom kontekstu pojavljuje se pjesma Žute Dunje u interpretaciji Davorina Popovića, legendarnog vokala Indeksa. Pjesma ima gotovo arhaičan karakter i povezuje film sa dubljim slovima narodne muzike i kolektivnog identiteta. I upravo ta kombinacija moderne filmske estetike i tradicionalne muzike daje Kuduzu njegovu specifičnu težinu. Slušamo Žute Dunje.

na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack. Danas za vas smo izdvojili neke od slavnih pjesama jugoslovenske kinematografije. Za kraj današnje emisije prelazimo u potpuno drugačiji filmski svijet, u energiju, haos i grotesku Emira Kusturice i njegov film Crna mačka, beli mačor iz 1998. godine. Film je snimljen u produkciji koja dolazi nakon velikog međunarodnog uspjeha Kusturice i predstavlja vrhunac njegovog prepoznatljivog stila, kombinacije crnog humora, romske muzike, apsurda i preuveličane životne energije. U glavnim ulogama nalazi se i Srđan Todorović, a film je na Venecijanskom filmskom festivalu nagrađen Srebrnim lavom za režiju. Muziku potpisuje Goran Bregović, čiji rad u ovom filmu postaje simbol balkanskog soundtracka, prepoznatljivog širom svijeta. Pjesma Ženi nam se Vukota predstavlja sve ono što Kusturičin film i jeste. Stalno kretanje, ritam, improvizacija i osjećaj da se život odvija kao velika, nepredvidljiva svadba bez kraja. Slušamo Ženi nam se Vukota.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. jul. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin II. Proglasio je nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. Na današnji dan 1423. godine rođen je francuski kralj Louis XI. Koji je tokom vladavine od 1461. do 1483. podstakao razvoj zanatstva i trgovine dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. Na današnji dan 1583. godine ruski car Ivan Grozni ubio je sina u nastupu gneva. Taj autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragičan lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima, književnicima i filmskim rediteljima. Na današnji dan 1642. godine umrla je francuska kraljica Marija de Medici, ćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. Poslije ubistva kralja Anrija IV. Vladala je kao regentkinja od 1610. do 1617. godine uz sina Luja XIII. Za nju je građena Palata Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene 21. Rubensovom slikom, koje se sada nalaze u Luvru. Na današnji dan 1775. godine general George Washington, kasnije izabran za prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, 1789. godine zvanično je preuzeo komandu nad vojskom kolonista u američkom ratu za nezavisnost. Na današnji dan 1849. godine francuske trupe su ušle u Rim savladavši otpor snaga Giuseppea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara rimokatoličke crkve papu Pija IX. Na današnji dan 1883. godine rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovjetka Metamorfoza, imali su presudan utjecaj na evropsku književnost 20. vijeka. Na današnji dan 1904. godine umro je Theodor Herzl, osnivač i lider cionističkog pokreta. Organizovao je prvi cionistički kongres u Bazelu 1897. i bio je prvi predsjednik Svjetske cionističke organizacije. U dijelu Jevrejska država iz 1896. iznio je plan za osnivanje Jevrejske države u Palestini. Na današnji dan 1940. godine Britanci su onesposobili veliki dio francuske flote stacionirane u Oranu u Sjevernoj Africi da je ne bi zarobila Njemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći dio uništen, a poginulo je više od 1000 francuskih mornara. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. Na današnji dan 1954. godine u Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdijevanje hranom uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost posle 132 godine francuske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1969. godine jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge. Na današnji dan 1971. godine pjevač i tekstopisac američke grupe The Doors, Jim Morrison, umro u Parizu pod nerazjašnjenim okolnostima. Na današnji dan 1972. godine Indija i Pakistan su potpisali mirovni sporazum kojim je okončan sukob izazvan 1971. građanskim ratom u istočnom Pakistanu. Na današnji dan 1988. godine raketa sa američkog ratnog broda Vensen oborila je u posljednjoj sedmici iransko-iračkog rata iranski putnički avion Airbus A300 iznad Persijskog zaliva. Poginulo je svih 290 ljudi u letjelici. Na današnji dan 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobjeda je burno proslavljena posebno zbog već trogodišnje međunarodne izolacije Jugoslavije. Na današnji dan 1996. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin pobijedio u drugom izbornom krugu komunističkog kandidata Genadija Zujganova i započeo drugi predsjednički mandat. Na današnji dan 2004. godine umro je Andrija Nikolajev, ruski kosmonaut koji 1962. godine postavio rekord po dužini boravka u svemiru. Kružio oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati. Na današnji dan 2004. godine manastir Visoki Dečani je uvršćen na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz cijelog svijeta. Na današnji dan 2011. godine srpski teniser Novak Đoković osvojio je Grand Slam turnir u Wimbledonu i time obezbijedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi ATP. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Na današnji dan 2020. godine vlada Francuske na čelu sa premijerom Eduardom Filipom podnijela je ostavku, a za mandatara za sastav nove vlade imenovan je Jacques Castex, zvaničnik zadužen za mjere protiv pandemije koronavirusa. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. jul.

dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas se vraćamo u prostor nekadašnje jugoslovenske kinematografije, u vrijeme kada je film bio zvučni zapis jednog društva, jedne generacije i jednog načina života. U tom prostoru muzika je bila ravnopravni nosilac emocije, identiteta i pamćenja. Pjesme iz filmova često su živjele duže od samih filmova, ulazile u radio programe, kafane, ploče i svakodnevni život i na kraju postale dio kolektivne kulture. Danas slušamo četiri pjesme koje dolaze iz četiri različita filmska svijeta, četiri različite estetike i četiri različita vremena. Početak emisije vodi nas u sredinu 80-ih i film Šest dana juna, nastao 1985. godine u režiji Dinka Tucakovića. Riječ je o filmu koji se često svrstava u kasni period jugoslovenskog modernizma, ali i u specifičan prostor gdje se novi talas muzike i filma susreće sa nostalgijom prema 60-im godinama. Radnja filma smještena je u ljeto 1968. godine, a film prati grupu mladih koji žive između vojnog roka, ljubavi, dosade i osjećaja da se nešto veliko dešava, ali još nije jasno šta konkretno. Glumačka postava uključuje tada mlade i kasnije prepoznatljive glumce, među kojima su Nebojša Krstić, Mladen Nelević i drugi predstavnici tadašnje generacije. A muziku za film potpisuje Vlada Divljan, frontman grupe Idoli, jedne od najvažnijih grupa jugoslovenskog novog talasa, a pjesma, ona to zna, dolazi kao centralni muzički motiv. U njoj postoji ironija, tišina i lagana melanholija, karakteristična za Divljanov autorski izraz. Šest dana juna danas se smatra kao jedan od zanimljivijih hibrida jugoslovenskog filma. Spoj pop kulture, istorijske distance i umjetničkog filma koji pokušava rekonstruisati emociju jedne izgubljene generacije. Slušamo Ona to zna.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack. Mi smo slušali Idole i pjesmu Ona to zna, a iz 80-ih se vraćamo u sam početak modernog jugoslovenskog urbanog filma u 1960. godinu i film Ljubav i moda. Režiju potpisuje Ljubomir Radičević, a film se danas smatra jednim od prvih pravih pokušaja da se napravi urbana filmska komedija sa jasnim pop muzičkim identitetom. Film govori o ljubavi, modi, mladima i pokušaju da se uhvati duh zapadnog svijeta u socijalističkom kontekstu. To je vrijeme kada Jugoslavija otvara prostor za džez, šlager i pop muziku i kada film počinje da koristi muziku kao ravnopravan narativni element. U tom kontekstu nastaje pjesma Devojko mala. Pjesma brzo izlazi iz okvira filma i postaje jedan od najprepoznatljivijih šlagera čitavog prostora bivše Jugoslavije. Tokom decenija pjesma je dobijala brojne interpretacije i ostala prisutna kao dio kolektivnog muzičkog pamćenja. Slušamo Devojko mala.

Slušali smo pjesmu Devojko mala, pratite soundtrack, a mi dolazimo do kraja 80-ih i jednog od najtežih i najrealističnijih filmova jugoslovenske kinematografije, Kuduz, reditelja Ademira Kenovića. Film je zasnovan na stvarnim događajima i prati tragičnu priču o ljubomori, nasilju i sudbini koja se odvija gotovo neizbježno. U glavnim ulogama nalaze se Snežana Bogdanović, legendarni Mustafa Nadarević, Branko Đurić, a film je prepoznat kao dio bosansko-hercegovačkog filmskog realizma kasnih 80-ih. I baš u ovom kontekstu pojavljuje se pjesma Žute Dunje u interpretaciji Davorina Popovića, legendarnog vokala Indeksa. Pjesma ima gotovo arhaičan karakter i povezuje film sa dubljim slovima narodne muzike i kolektivnog identiteta. I upravo ta kombinacija moderne filmske estetike i tradicionalne muzike daje Kuduzu njegovu specifičnu težinu. Slušamo Žute Dunje.

na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack. Danas za vas smo izdvojili neke od slavnih pjesama jugoslovenske kinematografije. Za kraj današnje emisije prelazimo u potpuno drugačiji filmski svijet, u energiju, haos i grotesku Emira Kusturice i njegov film Crna mačka, beli mačor iz 1998. godine. Film je snimljen u produkciji koja dolazi nakon velikog međunarodnog uspjeha Kusturice i predstavlja vrhunac njegovog prepoznatljivog stila, kombinacije crnog humora, romske muzike, apsurda i preuveličane životne energije. U glavnim ulogama nalazi se i Srđan Todorović, a film je na Venecijanskom filmskom festivalu nagrađen Srebrnim lavom za režiju. Muziku potpisuje Goran Bregović, čiji rad u ovom filmu postaje simbol balkanskog soundtracka, prepoznatljivog širom svijeta. Pjesma Ženi nam se Vukota predstavlja sve ono što Kusturičin film i jeste. Stalno kretanje, ritam, improvizacija i osjećaj da se život odvija kao velika, nepredvidljiva svadba bez kraja. Slušamo Ženi nam se Vukota.

0: promocije, izdvajam promociju u Centru za kulturu koja je bila posvećena ovoj zbirci drugoj, ona, ova, odnosno zbirku proze Ogledalo, a i ovu posljednju, tako da eto, to je nešto što je dodatak svemu tome u stvaralaštvu.
1: Da se nadamo.

0: zbirci drugoj ona, odnosno zbirku proze Ogledalo, a i ovu posljednju, tako da eto, to je nešto što je dodatak svemu tome u stvaralaštvu.
1: Da se nadam.
0: I kao profesor, kao stvaralac.
1: Prepoznajete li vi talenat kod svojih učenika?
0: Naravno, to je profesorska misija.

dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas se vraćamo u prostor nekadašnje jugoslovenske kinematografije, u vrijeme kada je film bio zvučni zapis jednog društva, jedne generacije i jednog načina života. U tom prostoru muzika je bila ravnopravni nosilac emocije, identiteta i pamćenja. Pjesme iz filmova često su živjele duže od samih filmova, ulazile u radio programe, kafane, ploče i svakodnevni život i na kraju postale dio kolektivne kulture. Danas slušamo četiri pjesme koje dolaze iz četiri različita filmska svijeta, četiri različite estetike i četiri različita vremena. Početak emisije vodi nas u sredinu 80-ih i film Šest dana juna, nastao 1985. godine u režiji Dinka Tucakovića. Riječ je o filmu koji se često svrstava u kasni period jugoslovenskog modernizma, ali i u specifičan prostor gdje se novi talas muzike i filma susreće sa nostalgijom prema 60-im godinama. Radnja filma smještena je u ljeto 1968. godine, a film prati grupu mladih koji žive između vojnog roka, ljubavi, dosade i osjećaja da se nešto veliko dešava, ali još nije jasno šta konkretno. Glumačka postava uključuje tada mlade i kasnije prepoznatljive glumce, među kojima su Nebojša Krstić, Mladen Nelević i drugi predstavnici tadašnje generacije, a muziku za film potpisuje Vlada Divljan, frontman grupe Idoli, jedne od najvažnijih grupa jugoslovenskog novog talasa, a pjesma, ona to zna, dolazi kao centralni muzički motiv. U njoj postoji ironija, tišina i lagana melanholija, karakteristična za Divljanov autorski izraz. Šest dana juna danas se smatra kao jedan od zanimljivijih hibrida jugoslovenskog filma. Spoj pop kulture, istorijske distance i umjetničkog filma koji pokušava rekonstruisati emociju jedne izgubljene generacije. Slušamo Ona to zna.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack. Mi smo slušali Idole i pjesmu Ona to zna, a iz 80-ih se vraćamo u sam početak modernog jugoslovenskog urbanog filma u 1960. godinu i film Ljubav i moda. Režiju potpisuje Ljubomir Radičević, a film se danas smatra jednim od prvih pravih pokušaja da se napravi urbana filmska komedija sa jasnim pop muzičkim identitetom. Film govori o ljubavi, modi mladima i pokušaju da se uhvati duh zapadnog svijeta u socijalističkom kontekstu. To je vrijeme kada Jugoslavija otvara prostor za džez, šlager i pop muziku i kada film počinje da koristi muziku kao ravnopravan narativni element. U tom kontekstu nastaje pjesma Devojko mala. Pjesma brzo izlazi iz okvira filma i postaje jedan od najprepoznatljivijih šlagera čitavog prostora bivše Jugoslavije. Tokom decenija pjesma je dobijala brojne interpretacije i ostala prisutna kao dio kolektivnog muzičkog pamćenja. Slušamo Devojko mala.

Slušali smo pjesmu Devojko mala, pratite soundtrack, a mi dolazimo do kraja 80-ih i jednog od najtežih i najrealističnijih filmova jugoslovenske kinematografije, Kuduz, reditelja Ademira Kenovića. Film je zasnovan na stvarnim događajima i prati tragičnu priču o ljubomori, nasilju i sudbini koja se odvija gotovo neizbježno. U glavnim ulogama nalaze se Snežana Bogdanović, legendarni Mustafa Nadarević, Branko Đurić, a film je prepoznat kao dio bosansko-hercegovačkog filmskog realizma kasnih 80-ih. I baš u ovom kontekstu pojavljuje se pjesma Žute Dunje u interpretaciji Davorina Popovića, legendarnog vokala Indeksa. Pjesma ima gotovo arhaičan karakter i povezuje film sa dubljim slovima narodne muzike i kolektivnog identiteta. I upravo ta kombinacija moderne filmske estetike i tradicionalne muzike daje Kuduzu njegovu specifičnu težinu. Slušamo Žute Dunje.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack. Danas za vas smo izdvojili neke od slavnih pjesama jugoslovenske kinematografije. Za kraj današnje emisije prelazimo u potpuno drugačiji filmski svijet, u energiju, haos i grotesku Emira Kusturice i njegov film Crna mačka, beli mačor iz 1998. godine. Film je snimljen u produkciji koja dolazi nakon velikog međunarodnog uspjeha Kusturice i predstavlja vrhunac njegovog prepoznatljivog stila, kombinacije crnog humora, romske muzike, apsurda i preuveličane životne energije. U glavnim ulogama nalazi se i Srđan Todorović, a film je na Venecijanskom filmskom festivalu nagrađen Srebrnim lavom za režiju. Muziku potpisuje Goran Bregović, čiji rad u ovom filmu postaje simbol balkanskog soundtracka, prepoznatljivog širom svijeta. Pjesma Ženi nam se Vukota predstavlja sve ono što Kusturičin film i jeste. Stalno kretanje, ritam, improvizacija i osjećaj da se život odvija kao velika, nepredvidljiva svadba bez kraja. Slušamo Ženi nam se Vukota.